Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Resten nei og hjem. Les meira og kob.fo.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte jeg 2, gulle veit.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: 100% forest AFM.

0: nej og ja.
1: Læs meira og kob.fo.
2: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
3: Strandamaling.
2: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førre og nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distrapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distrapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.